0: یہ فریم ورک میں خاطر خواہ بہتری لانا ہے۔ ریاستی سرکاروں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ کو سیشن عدالتوں کو خصوصی ٹاسک فورس عدالتوں کے طور پر نامزد کرنے کے اختیارات دیے جائیں گے، جو مذکورہ قانون کے تحت جرائم کے خلاف خاص طور پر قانونی کارروائی انجام دیں گی۔ بل کی شکوں کے مطابق خصوصی ٹاسک فورس کی عدالتیں روزانہ کی بنیاد پر مقدمات کی سنوائی کریں گی، جن کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ فرد جرم داخل کیے جانے کی تاریخ سے 3 ماہ کے اندر اندر مقدمے کا فیصلہ سنائیں۔ نیوز ڈیسک سے کومودی پارک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
1: وزیراعظم نریندر مودی نے امتحانات کی اصلاحات کے لیے ٹیکنالوجی کے معروف ماہر نندن نیلکرنی کی قیادت میں ایک اعلیٰ اختیاراتی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانات کی اصلاحات پر غور کرے گی اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد از جلد ممکنہ اقدام کیے جائیں گے تاکہ آئندہ امتحانات کے اعتبار کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا امتحانات کا نظام قابل اعتبار، شفاف اور ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے والا ہونا چاہیے۔ یہ ٹاسک فورس سابق آئی بی ڈائریکٹر تپن ڈیکا، اسرو کے سابق چیئرمین ایس سومناتھ، آئی آئی ٹی چنئی کے ڈائریکٹر وی کاماکوٹی پر مشتمل ہوگی۔ ان کے علاوہ تعلیم کی سابق سیکرٹری انیتا کاروال اور لاجسٹکس کے ماہر امرت لال مینا بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں حکومت امتحانات سے متعلق سخت قانونی شکوں والا ایک نیا بل پیش کرے گی۔ جناب مودی نے مقابلہ جاتی امتحانات کی دیانتداری اور لاکھوں طلباء کے مستقبل کے تحفظ کے حکومت کے عزم کو بھی اجاگر کیا۔
2: ہم پارلیمنٹ کے اندر کٹھور قانونوں کے پراودھان کے ساتھ نیا قانون بنانے کی دشا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھوشیہ کے لیے سوچنا ہے۔ ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپرنٹ ہو، ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو، ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلکنی جی کے نیتوتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے، جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنیتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا۔
1: وزیراعظم نریندر مودی نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ بھارت کے سرحدی گاؤں کے ساتھ اپنے رابطوں کو مضبوط بنائیں۔ کل ویڈیو کانفرنسنگ کے وسیلے سے وکست درخشاں گاؤں پر پروگرام کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے ترقی یافتہ گاؤں کو وکست بھارت کی بنیاد قرار دیا۔ وزیراعظم نے میرا یوا بھارت مائی بھارت پلیٹ فارم کے ذریعے ملک کی تعمیر میں نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے رول کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ جب نوجوان سماج کی نچلی سطح پر حقائق سے وابستہ ہوتے ہیں تو سب کی شمولیت والی ترقی کی جانب بھارت کے سفر کو مستحکم بناتے ہیں۔
2: وکست وائبرنٹ ویلیج کی یہ یاترا سب کو جوڑنے اور سب سے جڑنے کا ہی ایک سشکت مادھیم ہے، اور اب آپ سبھی کی ذمہ داری اور بھی ادھک بڑھ گئی ہے۔ آپ کی یہ یاترا یونٹی تھرو پارٹیسپیشن کی یاترا ہے۔ بھارت کا یوا جتنا زیادہ بھارت کے سیماورتی گاؤں کو جانے گا، اتنا ہی وہ بھارت کو سرلتا سے جانے گا، وہ بھارت کے کونے کونے کے ساتھ سرلتا سے جڑے گا، اور یہ پریاس نئی مضبوطی کا کارن بنیں گے۔
1: وزیراعظم نے وکست درخشاں گاؤں پروگرام کے بارے میں کہا کہ یہ قدم نوجوانوں کو تحریک دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ وہ ملک کے سرحدی گاؤں کا دورہ کریں، انہیں سمجھیں اور اس سلسلے میں سرگرم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں نوجوانوں نے زبردست جوش و خروش ظاہر کیا اور تقریباً 3 لاکھ نوجوانوں نے مقابلوں میں حصہ لیا، جن میں 400 سے زیادہ نوجوانوں کو منتخب کیا گیا ہے۔
2: وکست گاؤں وکست بھارت کی آدھارشلا ہے۔ وکست بھارت کے نرمان کی یاترا لگاتار چل رہی ہے اور اس میں آپ سبھی یوا ساتھیوں کی بڑی بھومیکا ہے۔ اس لیے جب دیش کا یوا زمین سے جڑتا ہے تو وہ وکست بھارت کے ویژن کو اور ویاپک بناتا ہے۔ یہ یوا من میں دیش کے لیے جینے، دیش کے لیے کچھ کرنے کے سنکلپ کو اور مضبوطی دیتا ہے۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج سابق صدر جمہوریہ اور بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ एक सोशल मीडिया पोस्ट में जना

سامعین آداب، اردو پرام انجمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کے نشیات میں ہم لے کر حاضر خدمت ہیں، آپ سنیں گے 27 جولائی کو ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی یوم وفات ہے، اس مناسبت سے ہم کچھ تذکرہ کریں گے اور پھر پیش ہوگا محفل سخن اسٹوڈیو مشاعرہ۔ آج کے محفل سخن میں جو شعراء کرام شرکت فرما ہوں گے ان کے اسماء گرامی ہیں جناب اعجاز احمد، جناب ایم اے اعجاز رسول، جناب طارق انور اور نظامت ہوگی شہدا حسن کی، اور پھر بعض موسیقی میں آپ غزلوں سے بھی محظوظ ہوں گے۔ تو آئیے اردو پرام جمن کا بعض ہفتہ آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے۔ آواز ہے منی بیگم کی اور کلام ہے اقبال عظیم کا، مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا، سر بزم رات یہ کیا ہوا، میری آنکھ کیسے چھلک گئی، مجھے رنج ہے یہ بہت برا ہوا۔

بزم موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی منی بیگم کی اور کلام تھا اقبال عظیم کا۔ مجھے ہم سفر بھی ملا کوئی تو شکست حال میری طرح، کئی منزلوں کا تھکا ہوا کئی راستوں میں لٹا ہوا۔ تو سامعین چلتے ہیں اب اگلی پیشکش کی جانب، اور آج 27 جولائی ہے اور آج ہی کی تاریخ میں ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے ابوالکلام کی یوم وفات ہے۔ ہندوستان کی کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جو کہ عہدے سے نہیں بلکہ اپنے کارنامے اور کردار سے یاد کیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم شخصیت ڈاکٹر ابوالپاکر زین العابدین عبد الکلام کی ہے، جنہیں دنیا میزائل مین آف انڈیا اور ہندوستانی عوام عوامی صدر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کی زندگی سادگی، علم دوستی اور وطن سے بے انتہا محبت کا حسین امتزاج ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی آج یوم وفات ہے، اس موقع پر ان کی یاد شدت سے آتی ہے۔ ان کی ولادت 15 اکتوبر 1931 کو تمل ناڈو کے شہر رامیشورم میں ایک متوسط مچھوارے خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد ایک کشتی کے مالک تھے، کشتی چلایا کرتے تھے، مگر غربت کے باوجود اے پی جے عبدالکلام نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا، ہمت نہیں ہاری، حوصلہ بلند رکھا، یہاں تک کہ پڑھائی کے خرچ کے لیے صبح کو اخبار بھی بیچا کرتے تھے۔ مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ایرونائیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیا، اور پھر اس کے بعد دفاعی، تحقیقی اور خلائی میدان میں انہوں نے اپنا نام روشن کیا۔ انہوں نے بھارت کا پہلا سیٹیلائٹ SL-5 بنایا، جس نے روہنی سیٹیلائٹ کو خلا SL-5-3 لانچ وہیکل میں پہنچا دیا۔ اگنی، پرتھوی جیسے طاقتور میزائل ان کی قیادت میں بنے، جس کی وجہ سے انہیں میزائل مین کا خطاب ملا۔ 1998 کے پوکھرن ایٹمی تجربہ میں ان کا نہایت ہی کلیدی رول ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھارت کو دنیا کے ایٹمی طاقتوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ 2002 سے 2007 تک بھارت کے 11ویں صدر جمہوریہ رہے۔ راشٹرپتی بھون میں وہ ایک استاد ہی کی حیثیت سے رہے اور سادگی کو اپنایا۔ ایوان صدر کو عوام کا بھون بنا دیا اور بچوں نوجوانوں سے انہیں خاص لگاؤ تھی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ خواب وہ نہیں جو نیند میں دیکھے جاتے ہیں، بلکہ اصل خواب وہ ہے جنہیں جو انسانوں کو سونے نہیں دے اور اس کو پانے کے لیے انسان بے چین رہے۔ 27 جولائی کی شام 2015 عیسوی میں 84 سال کی عمر میں شیلانگ میں طلبہ کو خطاب

0: غزل
1: پھر سے معطر ہو گئی،
0: چپ کے کون میری شاعری میں آ گیا، جب سے تیرا پیار میری زندگی میں آ گیا، جان لو

0: ہے ساحل سے نظارہ کرنا،
1: آپ کا کام
0: ہم کو طوفان میں آتا ہے گزارا کرنا، آپ کا کام ہے ساحل سے نظارہ کرنا، وہ ہے آئینہ حقیقت کو کرے گا روشن، وہ ہے آئینہ حقیقت کو کرے گا روشن، اس کو آتا ہی نہیں جھوٹ گوارا کرنا، دشمن جہاں بھی وہی ہے میرا دلبر بھی وہی، شعر مراد کیجیے، کہ دشمن جہاں بھی وہی ہے میرا دلبر بھی وہی، اب مجھ کو منظور نہیں اس سے کنارہ کرنا، دشمن جہاں بھی وہی ہے میرا دلبر بھی وہی، اب مجھ کو منظور نہیں اس سے کنارہ کرنا، کہ دل کو امید اسی ذات مقدس سے ہے، دل کو امید اسی ذات مقدس سے ہے جس کی قدرت میں ہے ذرے کو ستارہ کرنا۔ اور یہ خالص غزل کا یہ شعر دیکھیے، مقطع ہے، غزل کی خصوصیات اس میں روشن ہوں گی، کہ رمز و ایما میں ہے اعجاز غزل پوشیدہ، رمز و ایما میں ہے اعجاز غزل پوشیدہ، میں نے سیکھا ہے اسی فن سے اشارہ کرنا، میں نے سیکھا ہے اسی فن سے اشارہ کرنا، ہم کو طوفان میں آتا ہے گزارا کرنا، آپ کا کام ہے ساحل سے نظارہ کرنا۔
1: بہت خوب،
0: اور اس کے ساتھ ہی یہ محفل سخن اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج کے اس اسٹوڈیو مشاعرے میں جن شعرا کرام نے شرکت کی ان کے اسماء گرامی ہیں، ناچیر ڈاکٹر اعجاز رسول، اعجاز احمد اور ڈاکٹر طارق انور۔ اسی کے ساتھ یہ محفل سخن ختم ہوا۔
2: سامعین، آپ سماعت کر رہے تھے محفل سخن اسٹوڈیو مشاعرہ۔ اس میں شرکت کرنے والے شعرا کرام کے اسماء گرامی ہیں جناب اعجاز احمد، جناب طارق انور، اور نظامت کر رہے تھے جناب ایس ایم اعجاز رسول۔ اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور اب بزم موسیقی میں پیش خدمت ہے یہ عمدہ سی غزل، آواز ہے بھوپندر اور متالی سنگھ کی۔

0: بزم موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی بھوپندر اور میتالی سنگھ کی۔ دوسری غزل سے پہلے آئیے سنتے ہیں پہلے یہ۔
1: سنیے، آپ کے پاس کوئی شاندار ریڈیو آئیڈیا ہے کیا؟
2: آئیڈیا ہے، کہانی ہے، آڈیو کنٹینٹ ہے، لیکن اسے سنائے گا کون؟
1: آکاشوانی۔
2: جی ہاں، پرسار بھارتی کے آکاشوانی نیٹورک پر کارکرم پرستاو آمنترت ہیں۔
1: کیا آپ پروڈکشن ہاؤس، پروڈیوسر، کنٹینٹ کریئٹر، رائٹس آنر یا ایگریگیٹر ہیں؟
2: تو اپنے مولک کارکرم کا پرستاو بھیجیے اور اپنے کنٹینٹ کو دیجیے آکاشوانی کا وشال منچ۔
1: ریڈیو ڈراما، فیچر، ڈاکیومنٹری، سٹوری ٹیلنگ، آڈیو سیریز، پوڈ کاسٹ، کوئز
2: اور شاستری اپشاستری سگم تتھا لوک سنگیت آدھارت کارکرم بھی۔
1: ہندی، انگریزی اور نردھارت چھیتری بھاشاؤں میں نیشنل، ریجنل اور لوکل آکاشوانی اسٹیشنوں کے لیے
2: آپ کے کارکرم میں ہو سکتا ہے وگیاپن اور اسپانسرشپ سے جڑنے کا اوسر۔
1: چنیے اپنی بھاگیداری کا طریقہ، ریونیو شیئرنگ، اسپانسرڈ یا گریٹس موڈ۔
2: ریونیو شیئرنگ موڈ میں وگیاپن اور اسپانسرشپ سے آئے کا ساجھا اوسر، اور اسپانسرڈ موڈ میں اپنے برانڈ، اتپاد یا سیوا کے پرچار کے لیے فری کمرشل ٹائم کا اوسر۔
1: بس دھیان رہے، کنٹینٹ مولک ہو، ادھیکار آپ کے پاس ہوں اور آکاشوانی کے کارکرم ایوم وگیاپن کوڈ کا پالن ہو۔
2: آپ کے کانسیپٹ، کریٹو ٹریٹمنٹ، ٹیم، آڈیو کوالٹی اور ویوسائک سمبھاوناؤں کا ہوگا مولیاں۔
1: تو پھر انتظار کس بات کا؟
2: اپنا کارکرم پرستاو نردھارت پراروپ میں آکاشوانی پٹنہ کے کلسٹر یا نوڈل کاریالے کو ای میل کریں۔
1: ہمارا ای میل پتا ہے
2: ddgeaipatna@redifmail.com یا pecaipatna@gmail.com یا
1: hoopatna@prasarbharati.gov.in۔
2: ادھک جانکاری کے لیے سیدھے آ جائیے آکاشوانی پٹنہ۔
3: آپ کا آئیڈیا، آپ کی آواز، آکاشوانی کا منچ۔
2: آکاشوانی کے ساتھ کنٹینٹ کو نئی پہنچ
1: اور وگیاپن کو نئی سمبھاونائیں۔
0: سامعین، بزم موسیقی میں ایک بار پھر استقبال ہے اور پیش خدمت ہے یہ عمدہ سی غزل، آواز ہے عائشہ بھوسلے کی۔

بعض موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے، غزل سے آواز تھی آشا بھوسلے کی۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام جو میں اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔

0: ٹرسٹ میں موصول ہونے والے عطیات کی مبینہ چوری کی جانچ کے لیے لکھنؤ رینج کے انسپکٹر جنرل آف پولیس کرن ایس کی سربراہی میں ایک 4 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس ٹیم میں ڈی آئی جی عہدے کے ایک افسر، ایک پولیس سینئر سپرنٹینڈنٹ اور ایک ایڈیشنل ایس پی شامل ہوں گے۔ عدالت عالیہ نے ریاستی سرکار سے کہا ہے کہ وہ ایس آئی ٹی کے 5ویں رکن کے طور پر فورنسک ایک آڈیٹر کو بھی شامل کرے جو 2 ہفتے کے اندر اندر اپنی پہلی رپورٹ پیش کریں گے۔ عدالت کی بینچ ان بہت سی عذرداریوں پر سماعت کر رہی تھی جن میں مندر ٹرسٹ کے عطیات کی چوری اور آڈٹ کے الزامات کے معاملے میں سی بی آئی کے ذریعے جانچ کی درخواست کی گئی ہے۔ اس دوران آج اتر پردیش میں خصوصی عدالت نے رام مندر عطیات کی چوری کے مبینہ معاملے میں تمام 8 ملزمین کی عدالتی تحویل میں 14 دن کی توسیع کر دی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک تجارتی جہاز ایم وی اومورفی پر حملے کے بعد آج بھارت میں یوکرین کے سفیر ڈاکٹر الیگزینڈر پولیشکوک کو طلب کیا۔ اس حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک ہو گیا ہے۔ اس واقعے پر انہیں اپنی شدید تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے وزارت نے سخت الفاظ میں تجارتی جہازوں پر اس طرح کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ وزارت نے بحری جہاز رانی کے تحفظ، جہاز رانی کی آزادی اور بین الاقوامی تجارت پر ان حملوں کے منفی اثرات کو اجاگر کیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ سفیر سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ یوکرین کے حکام کو تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے پر بھارت کی شدید تشویش سے آگاہ کریں۔ وزارت نے یادہ کیا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جہاز رانوں کی زندگیاں خطروں میں پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ سعودی عرب نے آج کہا کہ اس نے عراق میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کی جانب سے داغے گئے ڈرونز مار گرائے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سعودی وزارت دفاع کا بیان آج ایسے وقت پوسٹ کیا گیا جب امریکہ اور ایران نے ہفتوں کی کشیدگی کے بعد گزشتہ ہفتے کے آخر میں ایک دوسرے پر حملے روک دیے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ان ڈرونز میں مشرقی سعودی عرب اور راجدھانی ریاض میں پیٹرولیم مراکز کو نشانہ بنایا۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے چین کے اپنے دورے کا آغاز آج سی پی سی بین الاقوامی محکمے کے نائب وزیر سن ہیان کے ہمراہ میٹنگ کے ساتھ کیا۔ انہوں نے لیڈر سطح کی رہنمائی، ترجیحی معاملات اور وسیع تر سیاسی، عوام سے عوام، تعلیمی اور تھنک ٹینک تبادلوں کے ذریعے باہمی تعلقات کو بہتر کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان نتھولا پاس کے ذریعے سرحدی تجارت اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ یہ تجارت کووڈ-19 وبا کے بعد سال 2020 سے معطل تھی۔ تجارت دوبارہ شروع ہونے کی تقریب میں توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے حکام شرکت کریں گے۔ توقع ہے کہ تجارت کے دوبارہ شروع ہونے سے سرحد پار کی تجارت کو فروغ ملے گا، جس سے اندراج شدہ تاجروں، ٹرانسپورٹ آپریٹرز اور منسلک کاروباریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اوڈیشا شدید مانسون سے دوچار ہے، کیونکہ بحیرہ بنگال پر بنے گہرے دباؤ کی وجہ سے ریاست بھر میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ اوڈیشا کے کئی ضلعوں سے تازہ سیلاب، پانی بھر جانے، فصلوں کے نقصان اور بنیادی ڈھانچے کے نقصانات کی خبر ہے۔ ریاستی حکومت نے تیاری اور آفات سے نمٹنے کے اقدامات کو مستحکم کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے الرٹ پر رکھا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بحیرہ بنگال پر بنے گہرے دباؤ کی وجہ سے اوڈیشا بھر میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ تازہ سیلاب آ رہے ہیں، جس سے مختلف ضلع شدید طور پر متاثر ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اس مہینے کی 30 تاریخ تک ریاست کے میور بھنج، کیونجھار، بالاسور، بھدرک، جے پور، دیو گڑھ، انجل، ڈھین کنال، سبرناپور، بودھ، نوپارا اور بلانگیر میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بھدرک ضلع کی 7 گرام پنچایتوں میں سیلاب جیسی صورتحال برقرار ہے، جبکہ سبرناپور ضلع سے فصلوں کے بڑے پیمانے پر نقصان کی خبر ہے۔ ریاست کے محصول اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے وزیر سریش پجاری نے اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے سبھی ضلع انتظامیہ کو ہائی الرٹ کے دوران 24 گھنٹے چوکسی برتنے اور راحت اور بچاؤ کے فوری اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ اڑیسہ سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اوڈیشہ، چھتیس گڑھ، ہریانہ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور دلی میں کل شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ساحلی کرناٹک، وسطی مہاراشٹر، جنوبی اندرونی کرناٹک اور ودربھ میں بھی کل اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اتراکھنڈ حکومت نے اپنے سبھی ضلعوں کی انتظامیہ کو الرٹ پر رہنے کی ہدایت دی ہے۔ اتراکھنڈ حکومت نے 4 دھام یاتریوں، سیاحوں اور رہائشیوں کو سفر سے پہلے موسم سے متعلق

0: اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ہلو آکاشوانی، نمسکار.
1: ہاں
0: جی، پرچے دیں اپنا.
1: ہاں مبارک پور دہلی سے اکرم بول رہے ہیں، گاؤں پٹونا ضلع دربھنگا والے.
0: جی اکرم صاحب، سواگت ہے کاریکرم میں. آپ تو ہم جس طرح سے آپ ہمیں جانتے ہیں اس طرح سے ہم بھی آپ کو جان گئے ہیں وایا کٹبنا. آپ مبارک پور دلی میں رہتے ہیں اور یہاں دربھنگا ضلع میں بہرا کے آس پاس کٹبنا میں آپ کا گاؤں ہے. جی اتنا تک تو ہم جانتے ہی ہیں. کیسے ہیں دلی میں، کیا ماحول ہے ابھی موسم کا؟
1: ٹھیک ہے ماحول کا، گرمی کا ٹائم ہے، تھوڑا بارش ہو رہا ہے، پھر گھومت بڑی گرمی ہے. وہ تو
0: جی فرمائش بتا دیں.
1: فرمائش یہ ہے، چھوٹی بہو کا ہے میرا، سیاسی تو سب کا گانا ہے یہ.
0: جی جی چلیے، تو آپ کے لیے پہنچا رہے ہیں وایا کٹبنا آپ کے مبارک پور دلی میں. آپ نے کال کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر، سنیے یہ گانا.

0: لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی بھی خفا نہیں ہوتی۔ ہلو آکاش وانی، نمسکار۔
1: نمسکار شرمان، میں رام کمار زندگی کلیان سمستی پور سے بول رہا ہوں۔
0: جی، ریٹائرڈ شکشک ہیں آپ، آپ کے سپتر بھی شکشک ہیں، ہم آپ کو بھلی بھاتی پہچانتے ہیں، آپ ہمارے نیمت شروتا ہیں۔ جی، اور کچھ سنیں گے ہم سے؟ جی جی شریمان، آپ
1: بہت کچھ کہہ دیا شریمان
0: جی، اور کیسے ہیں آپ؟ بڑھیا ہیں
1: جی، ہاں ہاں سامان ہے، اوپر والے
0: آواز صاف نہیں آ رہی ہے، تھوڑا موبائل سے جو ہم سن رہے ہیں آپ کو وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو رہی ہے آواز، موسم کو لے کے ہوگا۔